0: ala ye guro ko sin sin sin la bi yo ta ji ye ri khu yi zang de nang gan kun du le bu yin le wo da xue yin
1: no
0: no hon a gu xin nang wo
1: no shi bin cha wo
0: la to ji

0: ala ye guro po sin sin sin la bi yo ta ji ye ri khu yi zang de nang yang kun du le bu yin le wo da xue yin
1: no
0: no hon na gu xin nang
1: no si ni cha go
0: la to ji